ואז לי שם הדק איסב קלק שזמת הרימו אסיץ לי שם דק איסב דייץ וספנת לי טובס אסיץ לי שם דק איסב גשדה במהל ורד גוירת זה אסיץ לי שם דק

חמותך אל מפשלי הסוגרה, כך ברתו לי גזב חולי בריאה. זה שצזה על הסודס צ'אבה, מובה קודה ויסחס